0: Українське радіо.
1: Шоста година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Проблема securității.
3: În studio Dumitru Verbițchi, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. 5 persoane au fost ucise și cel puțin 36 au fost rănite într-un atac cu rachete rusești lansat miercuri asupra Kievului. Printre răniți se numără un copil de 7 ani. Una dintre rachete a lovit o clădire cu mai multe etaje din raionul Desna al capitalei. Au fost avariate apartamentele de la etajul 1 până la etajul 8. Ferestrele și ușile clădirilor învecinate au fost sparte. Despre consecințele tirului ordinar asupra capitalei ucrainene a vorbit la audiovizualul public Caterina Pop, purtător de cuvânt al administrației militare orășenești Kiev. Dumnezeu i-a precizat că pentru ajutorarea celor ce au de suferit în această locație a fost desfășurat un centru operativ. Câteva zeci de apartamente au fost avariate, sunt în curs de clarificare starea apartamentelor și posibilitatea de a locui în ele. De asemenea, a fost arsă fațada acestei clădiri cu mai multe etaje. Inamicul continuă să atace pentru a câta oară infrastructura civilă, precum și să avarieze instalații energetice. După cum a declarat deja președintele Ucrainei, primele lovituri au fost aplicate asupra instalațiilor energetice din Kiev. Sistemul de alimentare cu energie al capitalei a fost avariat, a precizat Caterina Pop, purtător de cuvânt al administrației militare orășenești Kiev. În timpul loviturilor nocturne asupra capitalei au fost atacate toate cele trei centrale termice ale orașului, a notat pe Telegram premierul ucrainean Serhii Koretsky. Rușii au lovit de asemenea instalații critice care furnizează energie electrică capitalei și zonelor centrale din regiunea Kiev. Au fost lovite de asemenea instalații energetice din regiunea Kharkiv. 4 persoane și-au pierdut viața la Luțk în urma loviturii asupra depozitului de mărfuri europene Eurohurt. Încă cel puțin 12 oameni au avut de suferit, informează pe Telegram poliția regională. Atacul s-a produs aproape de miezul zilei, în interiorul clădirei.

doar de sistemele Patriot. În timpul atacului s-a reușit doborârea a 4 rachete, a precizat Iuri Ignat. Potrivit lui Iuri Ignat, noaptea în timpul primului val de atac al Rusiei, partenerii nu au notificat Ucraina despre utilizarea rachetelor balistice. Însă în următoarele 3 valuri, astfel de avertismente au parvenit. Amintim că în seara zilei de 12 octombrie, rușii au lovit și Kievul cu rachete balistice, țintele nefiind fixate, iar exploziile s-au auzit înainte de a fi anunțată alerta aeriană. În același timp, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina nu a primit niciun avertisment din partea partenerilor săi cu privire la atacul cu rachete balistice asupra Kievului. Militarii ucraineni au folosit o dronă antiaeriană FPV pentru a doborî cel mai modern elicopter de atac rusesc Mi-28. Operațiunea a fost efectuată de piloții diviziei de rachete antiaeriene Pribulții din cadrul brigăzii 115 mecanizate separate. O înregistrare video cu distrugerea elicopterului a fost publicată pe pagina de Facebook a brigăzii. Potrivit militarilor, drona FPV a interceptat aeronava în aer, fără să lase nicio șansă nici aeronavei, nici echipajului. Între timp, Corpul 3 de Armată și alte unități ale forțelor de apărare au eliberat 3 localități din regiunea Donetsk în timpul celei de-a 4-a etape a operațiunii Vivaldi. Militarii ucraineni au restabilit controlul asupra localităților Kolodziazi, Lipove și Zelena Dolina de pe direcția Liman, a anunțat într-o recentă adresare comandantul Corpului, generalul de brigadă Andrei Bilețchi. În total, pe parcursul celor 4 etape ale operațiunii Vivaldi au fost eliberați 277 km pătrați din teritoriul ucrainean, 9 localități fiind deocupate, iar alte 7 întoarse sub controlul definitiv al forțelor ucrainene. Pierderile totale ale armatei ruse în această perioadă au ajuns la 8.000 de soldați. Compania SpaceX a introdus restricții de viteză în funcționarea terminalelor Starlink în timpul mișcării. Acest lucru a dus la perturbarea unui număr de misiuni militare ucrainene, a relatat pe Telegram consilierul președintelui ucrainean Serhii Beskresnov cu indicativul Flash. Potrivit domniei sale, restricțiile au fost introduse în noaptea de 14 octombrie. Viteza maximă a terminalelor a fost stabilită la 100 de mile, aproximativ 161 km la oră. Forțele de apărare ucrainene nu au primit niciun avertisment cu privire la aceste schimbări. Serhii Beskresnov a sugerat că restricțiile sunt legate de situația politică actuală. Anterior, miliardarul american, proprietarul SpaceX Elon Musk, i-a refuzat Ucrainei posibilitatea de a utiliza internetul prin sateliții Starlink pentru atacuri pe teritoriul rus. El consideră că este timpul ca Ucraina să încheie un acord de pace cu Federația Rusă. Din cauza atacurilor rusești în Ucraina sunt introduse programe de întreruperi de curent. În această iarnă, situația energetică ar putea fi la fel de dificilă ca anul trecut, a declarat la Radio Ucraina Andrian Prochip, șeful programelor energetice de la Institutul Ucrainean al Viitorului. Kievul este o țintă simbolică pentru ruși, deoarece aceasta este capitala țării. În condițiile unei toamne calde și ale unei ierni, care de asemenea se așteaptă să fie caldă, ocupanții au decis să lanseze atacuri preventive. În Ucraina a fost lansată harta interactivă a independenței energetice. Noul serviciu le va permite oamenilor să verifice dacă o clădire rezidențială va avea electricitate, apă și încălzire în timpul penelor de curent, a relatat Ministerul Reconstrucției. În special, platforma arată dacă clădirea are energie electrică de rezervă și ce sisteme pot funcționa fără alimentare centralizată cu energie electrică. Harta independenței energetice este de asemenea conectată la platforma guvernamentală e-Opora. Datorită acestui fapt, utilizatorii nu numai că pot afla despre starea alimentării cu energie electrică a unei anumite clădiri, ei pot vizualiza și programele de sprijin financiar disponibile pentru creșterea independenței sale energetice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei.